100,4. Съвременната хит музика.

Τα πρωινά τα χιτ μουσικά. Κάτρα FM.

104. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 6 часа.
0: Κάτρα FM. 100,4.

100,4 Radio KTR FM.

0: 7 часа.
1: Радио. Катър FM. Съвременната хит музика.

Хелоуин Пауърулф и за първи път в България Bad Religion намитали да не рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Митали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.

една сцена, една легенда. Beat изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, тръска и все така от бъдещето. Beat. 9 юли, Зала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg. Катра FM 100.4.

0: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
2: Катра FM.

FM. 8 часа. Съвременната хит музика. Катра FM.

Emoția unui cetri. Съвременната хит-музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
6: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла Травията от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната й роля на Виолета. Донесла и триумф на сцени като Метрополитан опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив Травията.

0: очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали, защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла «Травията» от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолета, донесла и триумф на сцени като Метрополитан опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».
3: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Термосист – 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Петен 24, изкупува епал и дървени палети, бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
1: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Видасарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breathe и Smack My Beach Up. Ако само едно от тези заглавия ускорява пулса ти, си добре.

0: Radio Start Arena. Πήλε τη Ticket Station Pege.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
2: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
3: Ката FM. Съвременната хит музика.

104.3. The first contemporary radio.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
5: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.

И една сцена, една легенда. Beat изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, тръска и все така от бъдещето. Beat. 9 юли, сала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Съвременната хит музика. Κάτρα FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катрефем Топ 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ Top
3: 40. Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
4: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
3: Вашият електросвят е на filcap.com.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари. DX. Мъжко бельо DX.
6: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
7: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
8: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
9: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
10: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
11: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
0: Трефем.

0: неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
1: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
0: Качество и над 50 вида в комбинация.
1: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
2: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
3: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Bitch Up. Ако само едно от тези заглавия ускорява пулса ти, си добре дошъл. Prodigy, 30 години, същата енергия. Никакви компромиси. Под откритото небе на София, една от най-големите групи в световната музика. Prodigy, 2 август, Винесарт Арена. Билети, ticketstation.bg.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Midali Dare Rock. Сиквите от Хелоуин ще упразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midali Dare Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентин.
6: Катра FM 100,4.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Στο τσιαλού 4.

104. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
5: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
6: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Ποιος σε βρίζει άντε. 4FM. Hit Preview.

0: очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла «Травията» от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната й роля на Виолета, донесла и триумф на сцени като Метрополитън опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».
4: 100,4 Радио КТРФМ.

104. The first contemporary radio.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари. DX. Мъжко бельо DX.
4: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
5: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя част днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032-62-8000.
7: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: σαν
1: στο Θεό η Τσέτρι. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. If you ask a stupid question,

100,4. Съвременната хит музика.

0: FM. 14 часа. Катре FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте и добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Backstreet Boys и Alesso и One Republic. За тяхна сметка няма да чуем Робин и Сигала, Леян и Джонита Ганди. Кой на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където отривам Ник Джонас. Две надолу до мястото прати спадане за Sweet to Me.
0: Това

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Zayn и Die For Me. С 3 надолу до номер 39. Също надолу, но с едно място се премества парчето с заглавие So Much Beauty Around Us, заставайки на номер 38. По Катра FM, Lost Frequencies.
1: Катра FM Top 40.

Патра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Чарли Пут и Beat Yourself Up. С 3 надолу до номер 37. В същата посока, но с 4 позиции, се премества Дженифър Лопес, заемайки място 36-то. Тук заглавието е Crazy Nobody Else.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
4: Инканто Пловдив 032-62-8000. 100,4.
5: Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Катра FM Топ 40.
6: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40 и тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам New Entry номер 1. Парчето се казва In Your Eyes от Alesso и One Republic.
5: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Stu Colors и Mad World с 4 надолу до номер 34. С 2 нагоре пък се премества Сиена Спиро, заставайки на място 33-то. Слушаме Material Lover.

0: Teatr FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Freya Sky и Silent Treatment. С позиция надолу до номер 32. Преди големите 30 или на място 31 е време за второто ново парче в чарта тази седмица. Заглавието е Bottle Up от Backstreet Boys.
1: Teatr FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
2: С неустоимо желание разтопи се от удоволствие.
3: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
2: Качество и над 50 вида в комбинация.
3: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли. Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
5: Катра FM 100,4.

0: 15 часа. 100,4. КТФМ. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва КТФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте в час втори. Слушате КТФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете. А сега за Умилиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Ник Джонас и Sweet to Me. Zayn и Die For Me на номер 39. Lost Frequencies и So Much Beauty Around Us. Позиция 37 за Чарли Пути, Beat Yourself Up. Дженнифър Лопес и Crazy Nobody Else. 35 за Alesso и One Republic's In Your Eyes. Two Colors in Mad World. 33-та за Сиена Спиро и Material Lover. 32 Freya Sky и Silent Treatment. 31 Backstreet Boys и Bottle Up. 29 заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчета на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Awake Tonight, слизайки с място надолу. По КТФМ, Афроджак, Сия и Давид Гетар.

40, мястото, където се подреждат хитовете с Calvin Harris и Jazzy. 4 нагоре до номер 29 за Satisfy. С 5 надолу пък се преместват Charlie Puth и Hikaru Utada, слизайки до номер 28. Тук заглавието е Home.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Taylor Swift и Opel Lights. С 3 надолу до номер 27. С позиция нагоре се преместват Мейси Питърс и Джулия Майклс, заемайки място 26 от днес. Тук заглавието е Kingmaker.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
3: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Бирасарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breathe и Smack My Bitch

0: световната музика. Prodigy, 2 август, Хидъ Сарт Арена. Билети, ticketstation.bg.
1: Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM, топ 40.
2: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Лизо. Три надолу, за бич.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Милки и Давид Гета. Това е Just The Way You Are с две нагоре до номер 24. Катра FM Top 40 продължава с друго парче на Давид Гета, този път заедно с Мортен и Трипи Ред. Пет надолу за Locked In.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

4 FM Top 40, място тук, където се подреждат хитовете с Switch Disco и Brazil. С 6 надолу до номер 22. Преди големите 20 или на място 21 регистрирам спад от 4 позиции за Charlotte Cardin. Парчето се казва The Way We Touch.

0: Platinum Homes Nord. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
2: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла «Травията» от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната й роля на Виолета. Донесла и триумф на сцени като Метрополитън опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».
3: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. 16 часа. 100.4. The first contemporary radio. Κάτρα FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Афроджак, Сия и Давид Гета са Awake Tonight. Калвин Харис и Джази са Satisfy на номер 29. Чарли Пути, Хикаро от Адес Хоум. 27 за Taylor Swift и Opalite. Двадесети шест, Мейси Питърс и Джулия Майклс с Kingmaker. Място 25 за Лизо и Бич. Двадесети четири. Милки и Давид Гета, Just the way you are. Позиция 23 за Давид Гета, Мортен и Трипи Ред с Locked In. Двадесети две. Switch Disco и Brazil. И на позиция 21, Шарлот Карден и The Way We Touch. Деветнадесет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Moving to the Sun, скачайки с 5 нагоре. Хюгел по Катра.

Хатра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Bless и Terms and Conditions, с две нагоре до номер 19. Също нагоре, но с 10 позиции се премества Ариана Гранде, спирайки на място 18. Тук заглавието е Hey, That I Made You Love Me.

0: Пловдив на 104 с Боб Синклер и Кайзер. Две нагоре до номер 17 за I Can't Wait. Поглед нагоре. На място 16 откривам Alok и Portugal The Man с спад от една позиция. Тук заглавието е Dive Into The Ocean.
1: Катревен Топ 40. Мястото, където се подреждаме.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз-фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Това е Катра ФМ. Катра ФМ ТОП 40.
6: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра ФМ ТОП 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Оливия Родриго. Пет нагоре за Drop Dead.
5: Катра ФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Ultra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Лизо и Don't Make Me Love You. С 3 надолу до номер 12. Също с 3, но нагоре се премества парчето, което откривам преди големите 10. Място 11 днес за Marshmello и Thomas Rhett с Where We Go.

0: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Палетен 24 изкупувае пал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
2: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Beach Up. А

0: групи и световната музика. Prodigy, 2 август и The Sart Arena. Билети Ticketstation.bg. Hey,
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 17 часа. Катра FM 100,4. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Hugill и Moving to the Sun. 19. Bless и Terms and Conditions на номер 19. 18. Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. 17 за Bob Sinclair и Kaiser с I Can't Wait. Шестнайсът. Alok и Portugal, The Man's Dive Into The Ocean. Място 15 за Olivia Rodrigo и Drop Dead.

0: 19 que o Vocalist Griffins Save My Love. Позиция 13 за Иллениъм, Давид Гетта и Дъстин Линч с Die Living. Дванайсът, Лизо и Don't Make Me Love You. И на номер 11, Marshmallow и Thomas Rhett с Where We Go. Девет заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие That's Her, слизайки с 4 надолу. По Катра FM, Сирил и Уиз Калифа.
1: Това

Dance Hit Radio. FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Bruno Mars и I Just Might, с позиция нагоре до номер 9. Без промяна на номер 8 и тази седмица откривам Биби Рекса. Мощна подкрепа от Faithless за New Religion. По Катра

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Maroon 5 и Heroin. С 4 нагоре до номер 7. С 2 надолу пък се преместват Тайла и Зара Ларсън, заемайки място 6 от днес. Тук заглавието е She Did It Again.
1: Катревен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: за дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
3: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
4: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи салата Айсберг за 89 цента и килограм пастърма Пловдив на Димитър Маджаров от свежата витрина за 19 евро и 99 цента. Kaufland.
5: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Midnight in the Rock. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midnight in the Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Катра FM. Катра FM Top 40.
7: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където и днес откривам Дженифър Лопес и Давид Гета. Тук заглавието е Save Me Tonight.
6: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Деми Ловато и Low Rise Jeans с позиция надолу до номер 4. С 4 нагоре пък се преместват Зара Ларсън и Шакира, заемайки място трето днес. Тук заглавието е Euro Summer.
1: КТРФМ Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Piatra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Дара и Бангаранга. И тази седмица на номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Сирил и Уиз Калифа с That's Her. 9. Bruno Mars и I Just Might на номер 9. Биби Рекси и Фейтлес с New Religion. Позиция 7 за Maroon 5 и Heroin. Място 6 за Тайла и Зара Ларсен с She Did It Again. Дженнифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. Позиция 4 за Деми Ловато и Лорай Джинс. Три. Зара Ларсен и Шакира с Euro Summer. И на номер 2 – Дара и Бангаранга. Време е за официалния номер 1 в чарта и с оглед на това, че в топ 5 почти нямаше размествания, няма такова и на върха. Още една седмица най-високо застават Мадонна и Сабрина Карпентер. Заглавието на официалния номер 1 в чарта е Bring Your Love.
1: Това е КТФ Топ 40. Номер 1.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.
1: Катрефе, топ 40.

0: Върнете на своя поглед свежия и младежки вид Синканто. Лесно, бързо и щадящо с лазерна блефаропластика. Неоперативно повдигане на горен клепар с лазер. Иновативен метод с кратък възстановителен период. Без болничен престой и без значение от сезона. Само сега, безплатна консултация за тази процедура. Запази час на телефон в Пловдив 032 62 8000 или на encanto.center.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
3: Това е Катра FM.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
3: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
7: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: Катра FM 100,4.

0: Xboxa Partizanka, trebam se dvije po razpisanje i šte pristigne na stacija i četvrti коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Партизона на КТРФМ.
4: Хелоин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion намитали на рок. Сиквите от Хелоин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Митали

0: преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
1: Катра FM 100,4.

0: 19 часы.
1: This is Business. This is Business. 4FM Mixed Vibes. 10.

0: 20 часа.
1: 100,4 Радио КТРФМ.
2: This is KTRFM Mixed Vibes. 10 9

0: 22 часа.
1: Катре FM.
2: This is Catre FM Mixed Vibes. 10,

104. Съвременната хит музика.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: 24 часа.
0: Κατρα FM. 100,4.

Στο Θεό η Τσετρί. Κατρέφεμ. Σαβρέμενα τα χιτ μουσικά.

104. The first contemporary radio. 4FM.